0: ho mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.